srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte.

света, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

0: deveto uro soboto pa začenjamo s Tomislavom Braličem in Klapo Intrade. Dobrodošli v soboti na Kumu.
1: Prijatelju,

0: Aktual kum. Vedno tam, kjer je lepo. Vedno z vami.
1: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

Olá, živio, najboljša mega festa. Evo, kućemo vas iz Ruš. Mamo en babi večer. Pa vas prosimo, če bi nam zavrteli ta novi remix od Škendera Brane nam brane. Mamo se fajn in vam tudi to želimo.

Dobra stara vremena, smo zaplesali in se zazibali na aktualu. Dober večer, družba. Je nedelja uradno tukaj, ampak nocoj še ne razmišljamo o ponedeljku. Gremo naprej z dobro glasbo. Para.